0: ama ke se bi wo
1: laisa kali bashari
0: ajura wa lo ti jakadi ko afa
1: laisa kali bashari
0: ama ke se bi ti e
2: now
1: laisa kali bashari
0: aba se o muhammedun basharun
1: muhammedun basharun
0: eyan la nabi wa muhammad
1: wa laisa kali bashari
0: ke se eyan ke eyan
1: muhammedun basharun
0: olori pipe la nabi wa muhammad
1: wa laisa kali bashari
0: we seni teri re daru bi titi e
1: muhammedun basharun
0: ni wa re la nabi wa muhammadu
1: wa laisa kali bashari
0: ke seni wa bu bi titi e
1: muhammedun basharun
0: aye eyan la nabi aye mi aye aye awon eyan la nabi wa muhammadu
1: muhammadu
0: walaysa kal
1: bashari
0: ki sa payan bi ti wo toro be eyan bi ti wa nabi la so ni
1: laysa kal bashari
0: ese wo eyan ke eyan wa payan
1: laysa kal bashari
0: anabi sa payan
1: laysa kal bashari
0: anabi wa muhammadi ke sa pani apani lekun
1: laysa kal bashari
0: ana mama tan soro re yi ki se apani jaye
1: laisa kali bashari
0: agam ko la ba man so gbere alula ma wara satul anbiyai
2: naam naam
0: ke se afamu gbobi ti e
1: laisa kali bashari
0: ke se afa foti lo se arabi ya to si gbogbo awon tan so yi
1: muhammadu basharu
0: eh
1: laisa kali bashari
0: eh bali huwa